ました。娘は毎日泣きました。西の外れのあの町に泣き止まない子が暮らしてる。汚れた門に巻かれるだけ、涙がいつか枯れるまで。たくさんの涙は川になり、その両岸は花盛り。しかし娘は泣くばかり、みるみる痩せ細り醜くなりました。相変わらず両親は宝石ばかりを気にして